0: جب ہے جیسے سپنا
1: لگنا بارو پیت بنائی رچ پت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے ارجو کہاں گوار
0: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ ہی اجو سمجھ

کرے۔ مسلمان او جڑا اپنے اللہ کولو سارے واسطے مہر منگے، سارے واسطے رب کولو دعا منگے۔ تے صاحب جی کہندے نے سرب جیا میں رحمت ہوئے تا مسلمان کہاوے، جڑا سارے کولو پیار منگے، سارے نو پیار دے وے، اور جڑا اللہ کولو بھی سارے واسطے مہر منگے۔

اے بھائی سنو، شبھ عملا باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے وہ ہندو ہے پاوے وہ مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے وہ دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے عمل چنگے نے انہوں ہی آدر ملے گا۔